Вітер ване по ушті, по піску жене клобов. Загнал го до гошті, старий, а черний клобов. Где пак є та глава, тера клобов носила.